Tēkā sēsā tētā hānuā sēkū nē tē hēm tē tūtsiā nē tā nā gu nē zindē kāmasī tūyā sēsā tē yā tā kāshī nā hēdī tā. Tā sēsā tūyā nō kīsā tūyā tā nā jōng sāmi nō kēng CBC North Radio 1 kēlā dē chō dēn āwal tā hēdā tā. Tā hētī sēsā tē yā tā sīyān tīyā nā hēkūn tīyā tā kēnī tī tīyā tā kā hānuā sūn lāi gu nē tē kō tāndē rā kālā dē chē tēn reserve kō tā dāk

Tēr kāng kīsā tīgū tīngā rāng kī hōnā wā tōng tē kū nē tē tē wā tē rāng tē tē sā tīgū tō kīsā tīgū tīngā tōng sāma lī kāng CBC North Radio 1 gīlā tē chō tīngā āwā tā ē rā tōng tā sā tē kāng tē kāng nā tōng kēng rā tī tī yō tīngā rī yā pō kū tā legend shī kā tī yā nā yā kī jī nā tā kēng rā tī tī yā kū tīng tē nā tī yō tīngā chō tīng ē yī Philip Edad nā tī kēng lā jī tī yā sāng tī mī kī yā rī rā rī nī kāng tī tāng tī kī wā tī yā sī kāng tī wā rā nā hē kāng tī yā Kutsan, Thomas, Satu, Jay, Kroy, Don, Dishu, and the Tankarisia. Tala, Kennedy, Utah, Poco, Legend, Dana, Gitia, Kennedy.

Tēnā kāng kīsā tīgu tēnā kāchāna hōnā sē kū nē tēn tēngwā tē lēm tē Tēsā tīgā kīsā tīgu tēnā chōng sāmi rū kēng CBC North Radio 1 gīla tē chō tēn over the era tōng Tū tsē kā nā kā jīgā lā Alex J. Robinson hū jī rāng tā kā shīng tā nā kā jīgā lā That's who I am tā nā kā jīgā